mare kaningiphilise nendaweni yezinca ube sekuvulisa ngopha kwalapha nasemnyango da kanindenze ndibe mkhulu nami indize ndifane namajuba ndibe nari kaningiphilise nendaweni yezinca ube sekuvulisa ngopha kwalapha nasemnyango da asebona ngathi